0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.

0: Radio Day
1: Live. Škola je opet počela. Napokon će netko u ovoj kući imati obaveze. Ovo je jutro.

0: Dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin Mikitić, moje ime Vedran Car. Stižu bolji dani. Stiže kiša, sutra preko sutra, pa ako se borite sa ambrozijom ovih dana, stižu bolji dani. Još malo treba izdržati, ako zvučite začepljeno, ako cure oči, a malo više o simptomima. I Petar Tin Mikitić koji pati od iste.
1: Da, mislio sam da nije to, zaboravio sam zapravo na ambroziju. I zadnjih dana glava ko da je natečena, ko balon ono ogroman. I oči svrbe i baš gledam sad pelutnu prognozu. Gotovo u cijeloj Hrvatskoj je visoka ta koncentracija ambrozije.
0: Još malo, znaš kako je Mahatma Gandhi nekad rekao? Nikad nemoj zaboraviti na ambroziju.
1: Što je stvarno to rekao?
0: Ne.
1: Ja znam se.
0: Još malo treba izdržati, sutra preko sutra stiže kiša i onda konačno i ta ambrozija koja radi probleme. Ako zvučimo malo začepljeno i boli glava. Znači, koliko bi preporučio, da dođu recimo vanzemaljci, koliko bi im preporučio ambroziju od 1 do 10?
1: Pa ako oni žele kihati, ako žele trljati oči, ako žele piti brufene za glavobolju, onda bi im preporučio ambroziju 10 od 10.
0: Ali inače, tvoja ocjena ambrozije 0 od 10?
1: Minus.
0: Ambrozija, zlosi. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Evan Schultz, All This Love, na Otvorenom. Kako znaš da idemo napraviti nešto i do tog mi je jako stalo? Kad napravim ovo prije... Ok, ajmo.
1: Je, kad plješćeš, onda si uzbuđen, to je istina.
0: Ajmo. Vrijeme za usedam se nedam. Vrijeme je za najbitniji dio dana koji ide na vaš pogon. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa usedam se nedam.
1: Evo, ja ću prvi. Glava me ubija, a Ambrozija će me dokrajčit, ali usedam se nedam.
0: Prokleta Ambrozija, još izdrži dan, dva, stiže kiša, bit će ti lakše. Možda je malo pomogne oko borbe s Ambrozijom. Reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je malo teško sad i na kraju svoje poruke obavezno stavi uskličnik, odnosno usedam se nedam, reci nam to. Na WhatsApp 0914003355 možeš tu poslati glasovnu poruku ili ako ti je zgodnije možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355 telefon. Sone, najbolje puštamo i ovog jutra malo iza 7 sati.

0: otvorenom, ovo je bio Harry Stylesa, As It Was.
1: Što da kažem, u sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
0: Halo, Ognjene.
6: Sedam na plaži, sutra u sedam ujutra sam u Sarajevu, ali kako god, u sedam se ne dam.
0: Ej, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme, planove za nastavak dana i završiš sve sa u sedam se ne dam, jer tako je lakše.
7: Sedam na plaži, to bome nisu ni muke ni problemi.
0: Ja ne znam u čemu je problem točno kod njega. U biti on je samo htio pohvaliti. Razumijem. Ne, sve okej. Okay. Htio je nama vadit mast.
7: A dobro, okej. Okay. Možda je muka i problem što je danas na plaži, ali sutra više neće biti jer sutra možda se vraća u svoj neki ritam.
0: Kako god, hvala na pozivu, Ognjene. Dalje!
8: Bok, ja sam Larisa. Idem prije škole na vađenje krvi, ali u sedam se ne da.
0: E, drž se Larisa, ma bit će to sve okej. Okay. Ništa, ne brini.
7: Kako zvuči onako... Odlično, to ću izvadit, nije me strah i bit će dobro.
0: Ovo zaslužuje još jedno puštanje.
8: Bok, ja sam Larisa, idem prije škole na vađenje krvi, ali u sedam se ne da.
0: Drž se! Zvučiš kao da ideš u šetnju parkićem i na ljulju. To je duh. Ovo je Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Dobro jutro s otvorenog.

0: prst onoj kameri koja snima promet.
1: Za brzinu, u biti.
0: Pa ne znam,
1: ona
0: za
1: moderna.
0: Da, ne znam, je li ta ili neka druga, uglavnom nekakvoj kameri policijskoj neko pokazao srednji prst i bam, čovjek dobio kaznu od oko 700-800 eura, tako nešto.
1: To se tek treba sad odlučiti, ali da, prijetimo od 700 do čak 4000 eura, ali vjerojatno će biti 700.
0: Ne znam, to je, pravno je dosta na tankim nogama, navodno tu je bio u pitanju prometni prekršaj, malo sam išao čitati o tome, bio je prometni prekršaj, u sklopu prometnog prekršaja kamera je dobila i čašćenje, pa se to sve nekako poklopilo i putem pokvarenog telefona, na kraju ispalo da je dobio zbog srednje prsta, uglavnom. Kako god bilo da bilo, srednji prst je bio nekakav unutra, u igri. Pa sam se sjetio, jeste ikad platili nekakvu blesavu, skroz nepotrebnu, glupu kaznu? Ja sam jednom dobio kaznu jer sam bio na... bila je gužva i čekao sam ulazak u kružni tok. Pored mene bio policajac na motoru i vidio sam ga. Bio je doslovno pored mene, pored... auto i policajac na motoru pored auta. Meni u tom trenu zvonio telefon, dakle auto stoji na mjestu. Ja se javim, pričam, poklopim i samo čujem neko kuca na staklo auta.
2: Ja onak,
0: da? I policajac kao mi pokazuje, prati me. Kao kad izađemo iz kružnog toka da idem za njim. Pa rekao, pa dobro, idem. I stanemo iza kružnog toka, on dođe do mene i kao... Pa znate što ste napravili, ja velim, pa stvarno ne znam. Pa pričali ste na telefon, a taj čovječ, ono, pa vidio sam, mislim, znam. Stajali smo, a sve jedno, bilo je u prometu, mislim, je, bilo je u prometu, ali ja sam, kao, pričam ste na telefon i gledam čovjeka, on meni pokazuje, prati me.
1: Najbrža kazna, ajde.
0: Najbrža kazna ikad, on je ulovio baš, znaš ono, kad ideš pecat, i jednostavno ti riba sama skoči u
1: usta.
0: Riba ti sama skoči u ovu tvoju kantu, ne moraš ni pecat. Ja sam bio ta riba koja je sama skočila njemu u kantu.
1: Svaka čast.
0: Long story short, nemojte telefonirati u prometu, bio auto u pokretu ili ne, do godine na cesti. Don't do it.
1: Joj, moja najgluplja kazna ti je bila za parking, jer sam se išao osloniti na prijatelja koji je bio sa mnom i ja sam vadio nekakve stvari iz GPK-a i njemu rekao, ajde, daj brzo, pošalji SMS, da, jer smo išli na nogome da ne zakasnimo, i on pošalje SMS i ja sam dobio kaznu. Posle je krivi broj registracije. Posle je svoj broj umjesto moto.
0: Pa ti imaj prijatelja.
1: Eto.
0: Jeste li ikad platili neku glupu kaznu? Ako da, koja je to kazna bila? WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Nazad na hitove. Za buđenje i za utorak, ovo je Zara Larsson, Midnight Sun.

0: I tako je već točno godinu dana, 8.9.2025. krenuli smo u ovu jutarnju avanturu u novom sastavu. Petar Tin Miketić, Kasandra Fučijaš koja trenutno nije tu, ali vraća se ovih dana nakon svog godišnjeg, moj ime je Vedran Car. Točno godinu dana, na današnji dan krenuli smo u avanturu zvanu Rano ustajanje i Jutro na radiju. I ovog jutra smo odlučili nešto vam napraviti, nešto što se ne radi često, a to je pismo zahvale. Dobro staro pismo zahvale. Pišemo ga evo kroz jutro, onda ćemo ga pročitati negdje iza 9 sati. Ja imam par stvari za koje želim reći hvala, imaš i ti, pretpostavljam.
1: Imam, evo, ako se slažeš, možemo jedan primjer dati već sad.
0: Čekaj, samo malo da se spremim. Evo, imaš nešto kratko.
1: Pa evo, jedna kratka zahvala.
0: Čekaj.
1: Čuvam ovoga, malo više toga za kasnije. Pa evo, hvala vam što mi je ručak već u podne.
0: Onda, i mogu ja dio pročitati. Hvala vam što imam razlog pospremiti se u krevet u 9 navečer. Za sad to je to. Ostatak zahvale stiže malo iza 9 sati. Ako ćemo biti spremni, nadam se da hoćemo. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na Otvorenom, 8.31 je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Petar Tini, moj ime je Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje. I imamo Martinu na telefonu. Martina će ispričati jednu kratku priču o svojoj najglupljoj kazni koju je ikad u životu platila. Martinina poruka u sebi sadržava jednu riječ koja je možda malo škakljiva i možda može okinuti ekipu na stražnjem sjedalu, pa ako imate klince u autu, možda nije loše da malo sad stišate radio ili upalite neki od naših alternativnih kanala na aplikaciji Otvorenog ili na Otvoreni HR.
1: Ili smislite neku dobru laž.
0: Martina, izvoli.
2: Znači, moja glupa kazna. Prije nekoliko godina, još dok su blagoslovljene kunice bile, onako božićna doba, ženska firma, naš eti vraćamo se mačke, ono, s večere, hop, policija, dobro večer, jeste konzumirali alkohol? Ja kažem, ne, ostale ste smiju, naravno, vidio policajca, ajde šta, lijepe, tad već još i mlade, ajde jedan dobar vic i pustimo vas. Sad vic, koji vic? Kažem ja, pa dobro, može pitanje o policajcima, ono, kad ste već tu. Kaže ovaj drugi kolega, ajde može. Rekao, zašto policajci nemaju hemeroide? Jer su to posebna vrsta šupka. Kaže on, mene, evo tebi posebno 1000 kuna kazne. Od tada, niti pričam viceve, niti sam dobila kaznu.
0: Pa vjerujem, nek su ti se zgadili. Martina čim čuje vic, odmah, ode 100 € u zrak.

0: Neće svanuti dan u kojem Bruno Mars neće napraviti dobru stvar. On My Soul u 13.58. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
1: iStyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Sunčano je i vrlo vruće. Maksimalci idu do 35. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Nalaz USKOK-a potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavkom nadzora situacije u Gospiću, poručuje premijer Andrej Plenković. Naglašava da oni koji su odgovorni trebaju biti kažnjeni. Kaže da će vlada u najkraćem roku sanirati štetu kako se to više ne bi ponovilo.
5: Jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija. Gospić je i prilika da država izvuče određenu pouku. Dobar je sustav je onaj koji uči iz vlastitih pogrešaka ili slabosti i ispravlja ih.
4: Rukometaši Zagreba sutra igraju utakmicu prvog kola Lige prvaka. U goste u Arenu Zagreb dolazi slovensko Celje. U ovoj zahtjevnoj skupini još se nalaze PSG i Alburg.
0: Hvala ti Ines. Ajmo mi ljudi krenut veselo.
6: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Toma i kriva procjena. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ranije danas sam spomenuo, drugi dan nakon početka škole malo se nekako preskoči, kao odradili smo prvi dan, prošla je kriza, ali nije, zapravo posao tek kreće. Pa sam pitao roditelje koji imaju i prvašiće, koji su se sad možda tek sreli s time, a i oni malo iskusniji, koji je najteži dio oko povratka u školu, kad krene školska sezona. Ranije je recimo jedna poruka bila najteže je probuditi tinejdžera ujutro da dođe na vrijeme u školu. Pa jedna poruka od Marija ranije je bila, kaže, radit zadaću s njima, ima osjećaj ko da neprestano ide u školu. Kao nadam se da je gotov s tim. Što još imamo? Evo jedna anonimna kaže, najteže mi je ići na roditeljske sastanke, čega se ja sve naslušam, ljudi moji. A mislim da nije lako ni profesorima sa tim roditeljskim sastancima. Vanja piše, kaže, najteže što škola očekuje, evo da se nastavimo na Marija, najteže što škola očekuje da i roditelji rade s njima. Znači, čak u knjigama piše, pitajte roditelje. A kad smo mi pitali išta svoje? Pa gle, nova generacija, novi način. I Teja piše, kao mama prvašića moram reći da je najgora stvar ujutro ih probuditi. Mislim da to ne ovisi o godinama, koliko o tome... To jest, mislim da to ne ovisi o godinama, već o tome kakvog gremlina imate ujutro. Malo sam se izgubio u ovoj poruci. Jedna kratka i jednostavna poruka, što je najteže kad je u pitanju povratak školi, peglanje odjeće. Marina potpisuje. Još jedna poruka, ovdje još jedna mama se javila, kaže, naći sve te bilježnice, pernice i torbe da pašu po njihovom ukusu, a da budu i ono što im treba za školu. Reci nemoguća misija bez da kažeš nemoguća misija. Joj, ovo mi se sviđa, niko dugo nije rekao, iskoristio ovu frazu, reci bez da kažeš. Ok, dobro, ako postoji još nešto što je ekstra teško, kada se klinci vrate u školu, za roditelje, čiji se klinci vraćaju u školu, 0800 3355 je tu. Za sve vas ostale, uživajte u činjenici da ne idete u školu.

bok ljudi, Ermin ovdje večeras. Povratak Ligi prvaka sa stilom 6 utakmica u jednoj večeri. Briža, Aston Villa, AEK, LASK, Porto, Manchester City, Real Madrid protiv Intera, Borussia protiv Villareala, Borussia Dortmund, jeli, i Los i Real Betis. Svi oni na meniju večeras. Što znači da jako puno stvari pada u drugi plan. Pa sam vas ja pozvao da javite što je važnije, to jest od čega je sve važnija Liga prvaka. Završite rečenicu koja počinje sa Liga prvaka je važnija od... Među prvim porukama, i nije jedina, ali među prvim je stigla, Liga prvaka je bitnija od turske serije. Potpisujem. Druga poruka kaže, zar žene ne gledaju nogomet? Kod mene je tradicija već godinama, muž gleda serije, ja gledam tekme. Znači, apsolutno sam za jednu i drugu opciju. Ne znam kad sam rekao da samo muškarci gledaju, ali ako jesam, sorry ljudi, naravno da i žene prate Ligu prvaka. Liga prvaka bitnija je od posla, to vrijedi za nas koji radimo u tri smjene. Pozdrav od Marka. Pogotovo ako imate TV na poslu, nema šefa na poslu, a na TV-u Liga prvaka. Joj, što se malo duže mora čekati da se nešto obavi. Odbacuju se sve serije koje pratim i žrtvujem apsolutno sve za Ligu nacija. Još jedna poruka koja je stigla na naš WhatsApp. Onda jedan mladi slušatelj koji je htio ostati anoniman javlja da je Liga prvaka bitnija od izlaska s curom u grad i u potpunosti razumijem zašto si htio ostati anoniman. Za kraj, jedna dosta šaljiva poruka koja me jako nasmijala, stigla je u tri riječi, to jest u pet riječi, od Liga prvaka bitnija je od Europa Lige. Ok, funny guy, funny guy. Bok ljudi, živjeti u tekmi večeras.

od Torrensira It's not right, but it's okay. Baš tako, it's not right, but it's okay. Kaže jedno istraživanje, 4 od 5 ljudi na prvom susretu sa potencijalnim partnerom laže da znaju neki strani jezik. Pa me zanimalo, šta još lažete? Onako nešto malo kako bi impresionirali nekoga. Jeste li nekada lagali nekom da ga impresionirate? Kaže, matko, svoje danas ženi, sam rekao na prvom susretu. Baš volim planinariti. Kaže, do tada sam bio jednom na Sljemenu. Srećom, pa ni ona ne voli planinariti. Ej, eto, našli ste se. Odlično, matko, uživaj. Voca potvorenog, inače 091-400-3355. Ivana kaže da je jednom dečku na prvom dejtu rekla, ma znam dosta dobro kuhati. Glavni specijaliteti su mi bili jaja na oko i tost sendviči. A gle, mislim, jaja na oko, ko će odbiti dobra jaja na oko i tost sendviči? Ivan je napravio katastrofalnu grešku. Na razgovoru za posao je pokušao impresionirati poslodavca. Rekao je, odlično funkcioniram pod pritiskom. Ajo, ne, Ivane, to ne, nikad to ne reći. Čak i ako je istina. Jesi nekad s nekom lago da bi ga impresionirao? Javi na Radio Slobodno.

Chico. DJ Goja, Jason Derulo i Melody su ovo napravili. 20.33 je točno. Za malo manje od pola sata kreću one glavne utakmice prvog dana Lige prvaka, da? Možda stigneš još napraviti nekakve palačinke. No, poprilično sam siguran da ne stigneš napraviti palačinke koje jede Luka Modrić, zato što one imaju malo više sastojaka. Evo što je napisao njegov privatni šef. Šta sve ide u palačinke koje jede naš Luka Modrić? Mislim, za ovo trebaš popis. Ej, nisu to obične palačinke. Zobeno brašno. Rižino brašno. Veganski proteinski prah s okusom čokolade. Prašak za pecivo. Zaslađivač od monk fruta, šta god to bilo. Kokosovo ulje. Rižino mlijeko. Prstohvat soli. Jedno jaje. Malo bjelanjaka, grčki jogurt i tamna čokolada sa 70% kakaa. Eto, kad to sve nabaviš, onda možeš ići raditi Modrićeve palačinke.

Jennifer Lopez i David Guetta sa Save Me Tonight. Minuta je do 9. Svi koji ste otišli gledati Ligu prvaka, uživajte. No, mi koji smo ostali i mi ćemo uživati. I to sa... imam jedan mali problem. A probleme je najlakše riješiti zajedno, jel tako?

0: u 21.25. U nastavku Offenbach i Be Mine uskoro, ali prvo Tame Impala i Jenny. Jako volim ovu stvar. Dracula svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Otvoreni samo hitovi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.